Cukur manengi ya, manengi lokolo cukur manengi, kapi pul kapi janjangga.